တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633ကီလိုဟတ်စ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်စ်ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြစေချနာကူကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘင်္ဂတရနေ့ကိုတင်ဆက်လေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဂျပန်ဆန်နာဂျီညာခွန်နာနိုင်ခွဲမှာရရှိတဲ့တရနေ့ကိုကျွန်တော်ကြွကြဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတော်ရှိပြည်သူတွေဟာလူရသည့်အပူတံကိုခံစားနေရပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာအနည်းရှိလောက်မြန်မာတဲ့အပူချိန်ကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့စတင်ပါမယ်အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီအထိမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကဘူရှက်တာကိုအထူးသတိထားဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အင်္ဂါနေ့မိုးလဲ2နာရီမတိုင်မီကဂီဖူခဲခူဂျိုးမြို့မှာအပူချိန်40ဒီဂရီအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဟိုင်ချီခဲနာဂိုယာမြို့မှာ 39.9 ဒီဂရီ၊ကျိုတိုမြို့မှာ 38.2 ဒီဂရီနဲ့တိုကျိုရဲ့နယ်ရီမာမြို့နယ်မှာ 39.5 ဒီဂရီအသီးသီးအပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တိုဟိုကူဒေသကနေအိုကီနာဝါအထိနိုင်ငံရှိခဲ42ခုအတွက်အပူရှက်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခူမာကာယာမြို့ကအသက် 20 နှစ်အမျိုးသမီးတူကတကယ်ပူတယ်ပူလောင်နေတာပဲအရေးပြောမတတ်ခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက် 60 နှစ်အမျိုးသားတူကပူပြင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်တာကိုခံရတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်အပြင်မှာမိနစ်30ထက်ပိုပြီးမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့လေအေးပေးစက်တွေအသုံးပြုဖို့ရေနဲ့စားတာကိုလုံလောက်စွာတော့တုံးကြဖို့ရရှိတွေကအကြံပြုထားပြီးအပြင်ဘက်မှာလှုပ်ရှားတာတွေကိုအချင်းကြမ်းမင်းစွာလှုပ်တာကိုရှောင်ကျင်းဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်ကဂျပန်ရဲ့သီးသန့်စီးပွားရေးဇုံ EEZ တွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကတရုတ်ရေတပ်တမော်ဒဇင်ဟာဆက်တက်နေတဲ့ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ပစိဖိတ်တမုတ်တရားကလည်းအိုကီနိုထိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ330လောက်ကောင်းမှာဂျပန်တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးဖြတ်တမော2ဆင်းနဲ့ထောက်ပံ့ရေးတံပေါ်ဒဇင်တို့အပြင်ရုရှားရေတပ်ရဲ့ Frigate စစ်တမောဒဇင်တို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီတံပေါ်လေးဆင်းဟာအရှိမျောက်ဘက်ကဦးတည်ခုံမောင်းနေတာကိုဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တံပေါ်လေးဆင်းတွေကတရုတ်ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးဖြတ်တမောဒဇင်ဟာအိုကီနိုထိုရီရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ180လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်တီးသန့်စီးပွားရေးဇုံထဲမှာအဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြတ်တင်ပေါ်ရဲ့တင်ပေါ်သားတွေကစေးလေ့ကျင့်မဲ့နေရာကြာမြင့်ချိန်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဝန်းကျင်ရေပြင်မှာရှိနေတဲ့တင်ပေါ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ရုရှား Frigate တင်ပေါ်ဟာအနီးနားကရေပြင်မှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအနီးနားကရေပြင်မှာသွားလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကရှုမြင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနကတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တည့်ကိုဆက်သွယ်ထားပြီးအဲ့ဒီဧရိယာတွင်စောင့်ကြည့်ရတဲ့ထောက်လမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြသေးတဲ့ရက်တွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတတော်နက်ထရန့်ကအီရန်ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ပစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကအမေရိကန်စစ်သားတူကိုတတ်တိုင်းအဆများစွာပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်မှုကိုလူမှုမီဒီယာမှာတင်းလန်နေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုကာဝေးဝန်ကြီးပီဟက်ဆက်ပါဝင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေစီပြောပြခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘိုးစစ်ဌာနချုပ်ကအီရန်ပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုပြင်းစထားပြီလို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ10ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Tashnim သတင်းအေဂျင်စီကတနင်္လာနေ့မှာ Islamic Dollar ရဲ့အဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ရဲ့ကြေညာချက်တစ်စုံကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ IRGC ကဒေသတွင်းရှိ American တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခတ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဗာရီနိုင်ငံရှိ Drone ကိုတောင်တစ်ခုနဲ့ဂူဘေးနိုင်ငံရှိ Sis ကန်တစ်ခုမှရှိတဲ့ American အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဆောင်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ IRGC ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ကာတာဂျာဝင်ညီနိုင်မှုတွေဟာစဲကြပြခရဲ့စဲကိုဆူပြူတာကြောင့် Wall Street Channel သတင်းစာကသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံဖို့အသင့်ရှိမရှိမသေးကြသေးကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်မှုဟောမှုစီလက်ကျန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့လက်တော့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ဆုံမှုတွေလို့အမေရိကန်ဆွေးရကသတ်မှတ်တာတွေအတွက်အီရန်ကိုအရေးယူဖို့သမ္မတထရမ့်ကအာရုံစိုက်နေကြောင်းအမေရိကန်ရရှိသူက NHK ကိုပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့တည်ဆုံခဲ့သူတွေရဲ့ကျွန်းကျန်တွေကိုပြန်လည်သိရဆောင်ရနေတဲ့ဂျပန်ဖော်တပွဲဟာထိုင်ဝမ်တောင်ဝမ်မှာစမ်းတပ်တူဖော်မှုတစ်ခုစတင်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတဲ့နားချင်ပါ
စစ်ပွဲတွင်ကြာဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ရုပ်ကြွင်းများပြန်လည်ရှာဖွေရေးနဲ့နေရပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးဂျပန်အသင်းကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒေသခံစေနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့အတူဘာရှိရေလကြာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ပင်တွန်ခရိုင်ရဲ့ကမ်ရန်ဒေသမှာအဲဒီဆန်တတူဖော်မှုကိုတင်လာနေကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့အဲဒီရေလကြာပတ်ဝန်းကျင်ကရေပြင်းဟာစစ်တွင်းကအဓိကကြတဲ့ရောင်းသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပါဝင်သူတွေဟာနမီတာပတ်လက်ရှိတဲ့မြေကိုဂျူဇိုက်တူဖို့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ကိုဂျပန်လူမှုဖူလုံဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုတွေ့ရှိမဲ့ဆိုရင်ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီတင်ကပြောပါတယ်။အခုကဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘီရင်တပ်မတော်ရဲ့ရေရင်တွေအမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပြစ်ခတ်နှိမ့်မြုပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်းတသိန်းကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီတေဆုံးသူအများပြားရဲ့ရုပ်လုံးတွေဟာပင်တွန်ကန်ဂျီစီမျိုးပါပြီးတင်ကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူဖော်မှုတွေကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိနေရာတစ်ခုမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့အကြားတန်တမာဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့အတွက်စစ်တွင်းတေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အကျဉ်းချန်တွေကိုထိုင်ဝမ်မှာရှာဖွေဂျပန်ဆိုရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပင်လယ်နဲ့စိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့အိုဒက်ဆာကနေထွက်ခွာလာတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြောင်းမှုတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဂင်ဒီဘစ်ဆောနိုင်ငံအလံနှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့စိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့နဲ့ရေးချက်တို့ကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ10ဦးဟာအိန္ဒိယနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားသင်္ဘောသားတွေအပြင်စိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဘက်ကရေချောင်းလမ်းပြတူတူဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဘက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာဥဒစာဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဇော်ရင်လာဇန်ပိုင်းကလေးကခလီငယ်တွေပါဝင်လူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး52ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တင်မော်တွေနဲ့ပင်လယ်နဲ့ဆိုင်ကအဆောင်တွေပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကယူကရိန်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပို့ကုန်ဆန်းဆောင်ရေးကိုကြာဆင်းဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ခြေစိုက် Institute for the Study of War ကပြောပါတယ်နော်။ဒေါတာမော်တာဥက္ကရာနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ကွန်ကန်တာကကမ္ဘာမော်တကားလုပ်ငန်းမှာပြင်းထန်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကြောင့်ဝင်ငွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကွန်ဟာဧပြီလမှာတိုတိုင်ဥဆောင်မှုစတင်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်စနေနေ့မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောမီဒီယာအများပြားနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုတိုင်ရဲ့တမ်ဖို့ကိုဖန်တီးပေးပြီးကုမ္ပဏီကငွေရှာတဲ့နေရာကထုတ်လို့ရစိတ်ုံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့သားမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမားတွေအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတိုတက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ဇန်လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုအကောင့်တက်ဖော်ဖို့ကကောင်းကောင်းတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒေါတာဟာတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ဆန်းဆိုင်ကိုမြင့်တင်ဖို့တဲ့အသုံးပြတဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းမျိုးစားတွေကိုရှော့ချဖို့အာရုံစိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာဒက်စီဟိုက်ဘရစ်နဲ့လက်စစ်ကားတွေပါဝင်ဖောက်တဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ရင်မျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသုံးပြတဲ့အစိပ်ပိုင်းရေအတွက်တူလာပြီးစိတ်ုံတွေမှာနေရာလွတ်ရရှိနိုင်မှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ဒေါတာထုတ်လုပ်မှုစနစ်ရဲ့အခြေခံကတော့လက်ကျန်ပစ္စည်းနဲ့တူလောင်မှုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရှော့ချခြင်းအဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုရှော့ချဖို့ပါပဲလို့မစ္စတာကွန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအခြေခံလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကကုန်စည်ဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်တူနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနမေဂျိုလေပက်ဆီယာနေရာနာယီစင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နာယီစင်အဆောက်အုံအထက်မှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်တူစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ27အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: 中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: わちゃらじゃんじゃんをじばめ。
1: カイトがタムをフォンコーバーで。
4: もしもし、タムさん。
0: ハロー、タムさん。
4: 今どこにいるの?
0: あく、ベニアマシバだれ。
1: တမ်ကပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။時計台の中にいます。
0: ナイゼンでもしばれ。
1: ガイドが貯めばれ。
4: え、中?
0: え、あてまら。
1: ガイドが説教ばれ。
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: だそう、ちのれ撤去めえりばっこ来けめ。
1: テムが便業ばれ。
3: わかりました。
0: かまび。
1: かなにろガイド要らばれ。ミヤがガイドを見ねえか乱ぴょらいばれ。
3: あ、ガイド。
0: お、ガイド。
3: こっちこっち。
0: リバリバ。
1: ガイドがあぴー乱やらび倒満姿そうばれ。
4: ごめん、遅くなって。
0: Sorry、なおちゃとわれ。
1: てる3人追いとわら湾田せやべの。だね、コミンケイ、えりナイゼンはブルー盆山မျိုးれ。
0: てたね、騒るたれあぴゅやん2ထအဆောက်အုံပါ。カモニニボマナイゼンしばれ。1898ခုနှစ်ကစလုပ်ထားတာပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
3: ့က時計台の中にいます
0: 内陣ねまရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ်時計台
0: そら内陣
5: 中
0: そらあてဖြစ်ပါတယ်
5: 時計台の中。
0: そら、内陣へあてဖြစ်ပါတယ်。なおまばれ。
5: に
0: が、ニヤピャウィバマဖြစ်ပါတယ်。
5: います。
0: そらが、クリア。
5: いる。
0: しで、え、ます。ポンザンဖြစ်ပါတယ်。でにとあてがあちゃば。でぞんてやうてしむしれにやをほぴゃれか。
5: います。
0: そでクリアをとんばれ。
1: ぴげれてんげんさま、ありますこれいらげえの。ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲ
5: imas
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
5: ့ arimas
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အော်ဒီလိုလား
0: ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတရားရောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိဘတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
5: ် imas
0: နဲ့တွဲပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့
5: 時計台の中にいます。
0: ナイゼンでもしばれるとပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာပြီးရင်にいますလို့အစဉ်တိုင်းပြောပါမယ်
1: ။အဓိကအသုံးအနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台ナイゼンကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ။ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း။時計台の中にいます。時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: ドラシのライブ録やじゃえの。
0: こね陳たれてる姿をこしてる庭をフォンで描写にて宇馬座描を納唱じよう。
6: 今どこにいますか?
7: 改札の前にいます。
0: アリベリを呼ばめ。
6: 今どこにいますか？
1: あくべにやまいしばでれかにゃ。
5: 今。
0: そら、あく。てやおくべまれみれか。
5: どこにいますか？
0: ろみばれ。
5: どこ？
0: そらがてびだば。べ、べにやそれあめざくろんば。
6: 改札の前にいます。

0: လို့ခေါ်ပါတယ်အထဲဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့သလို
1: နက
0: ပါကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: コンビニの中にいますコンビニの中にいますコンビニの中にいます
0: あくてか送信員カウンターへ便まして、そうだを教えちゃおう。送信員カウンターをインフォメーションセンターそうで、英語作文へ後がジャパンの
1: インフォメーションインフォメーション
0: と呼ばれ。B が
1: 横横
0: ば調査しばお。
2: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
3: ドラジンのပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လား。
0: ဒီကနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားပါ။ Time ကခိုက်တိုကိုဖုန်းထဲမှာပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: ။わかりました。
1: わかりました。
0: ဆိုတာကောင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။わかりました。
6: わかりました。
7: わかりました。
3: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။わかりました。
0: ဒီနေ့ဆက်လန်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူပဲမှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
8: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
8: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
9: あ。カイト、こっちこっち。
10: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
3: あくてか、ハルさんへ仏塔返礼をかなわ。ジャパンは公送祭類上見せてばめ。
0: まぷんい、公送祭類とわ撇ら。
3: とわ撇たぼ、かなかなとわれ。あめれん祭壇部ろもうどとわれだ。たかてりれ、たげじんね送もちいねにゃぼ。
0: ကုန်းစုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာဘူးနော်။ကုန်းစုံဆိုင်အများစုက24နာရီပတ်ရက်မရှိဖွင့်ပါလေ။ထမင်းဘူး၊ Onigiri ထမင်းလုံး၊အသားညက်ပေါင်မုန့်၊ကြားလုံး၊ PK ၊ချောကလက်စတဲ့မုန့်အမျိုးမျိုး၊တောက်စရာအဖျော်ရမကာတွေ၊နောက်မဂဇင်၊ဇာယီကရိယာနဲ့နေ့စဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ရှမ်ဘူး၊ဆက်ပြား၊ဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းကအဝတ်အစားမျိုးတွေပါရောက်ပါတယ်
3: ။ဘာမဆိုရနိုင်တာပဲနော်
0: ။ဟုတ်တယ်။အားလုံးလိုလိုရနိုင်တယ်။ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာ၊ Internet ကနေကြိုတင်မှထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်းစည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။